0: стъкш наге мускои да хъп. Мукума цозина цу ягъл мъткай. Се он се армас тус ми сунел май той да хъп.
1: Ме унден бух векис я мадон стос. Ме унден хайгус ми да лес кос бъйту. Ме унден бима зали ахтун трос. Се он се армас тус ми срамат туй слой.